mysli, ja svoje piesme crtam vileny. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: A mi ćemo još nekomu poželjeti dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam vas.
1: Prodajem mlade koke na broj telefona 661-146. Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. U ovom oglasu prodaju se mlade koke. Zovite na 661-146.

0: Malo smo predahnuli, a sada opet kažem halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Mali oglasi, jel?
0: Jesu, mali su oglasi, slušam vas.
1: Ovako, prodajem 10 ovaca i 7 koza, 6 koza. Broj telefona 091 583 3061.
0: 3061.
1: Da.
0: Može. Može, lijepi vam pozdrav. Prodaje se 10 ovaca i 6 koza 091 583 3061. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar vam dan, u malim oglasima ste.
2: Prodaju se 4 teleta i janjci.
0: Mhm.
2: Na broj 095.
0: Dobro.
2: 74 0 4 8 0 4 8 7 4.
0: 7-4, može.
2: Hvala lijepa.
0: Veselo kod vas. Lijep pozdrav, evo, prodaju se 4 teleta i jarići. Janci, pardon. 095-74-04-874. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Prodaje se inox bačva od 400 litara. Na 098-893-193.
0: Može.
3: Hvala.
0: Ponovit ćemo i vaš oglas. Hvala vam na pozivu. Prodaj se inox bačva od 400 litara. Zvati na 098 893 193.

0: dočekali smo i novi poziv. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Prodajem veš mašine, boljere, pumpe za vodu, struje, na broj telefona.
0: Samo
1: i
0: malo.
1: Opravak.
0: Pumpe
1: i opravak.
0: Za vodu i opravak.
1: 091-528-84-31. Hvala.
0: Hvala i vama. Prodaju se perilice rublja, bojleri, pumpe za vodu, vrši se i opravak istih 091-528-84-31.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam vas.
1: Prodajem grožđe, debit, bijelo i plavinu, polača, kontakt broj 098 132 24 24.
0: Može.
1: Hvala, Đenja.
0: Do slušanja, prodaje se grožđe, debit i plavina u Polači 098 132 24 24.

0: trending?
1: Mi smo trending i evo nas opet u trendingu, nova sezona, novi gosti, isti voditelji. Večerašnja gošća nam je Ljubica Uvodić-Vranić, cijenjena psihologinja, autorica, pa i naša kolegica na radiju. Dobro nam došli i hvala što ste nam došli.
2: Hvala što ste me zvali, baš sam vesela radi toga.
1: Evo odmah da krenemo žestoko sa jednim jakim pitanjem. Koji je smisao života?
2: Ja mogu reći koji je smisao moga života, najbolje. Tako, jer ima jedna osoba koju jako dobro poznam. Mislim da sve ono što u toku našega života čujemo od dragih ljudi koji nas pouče, od dragih ljudi koji nas vole i podržavaju, od svega toga što smo naučili u životu, možemo napraviti jednu komunikaciju s drugim ljudima i obogatiti jedan ljudski susret. Mislim da je to smisao života, kratko rečeno.
1: Međusobno bogaćenje u biti.
2: Tako je.
1: I darivanje.
2: Misliš drugačije, obogaćuješ me. Rekao si mi ili rekla si mi nešto što ja nisam znala ili osjetila sam da ti je sada ovo drago, pa sad ja znam kako ću dalje. Ili malo sam se prešla, sad ću ja to popraviti.
1: I tako snaži.
3: Jeste li zato krenuli imati predavanja? Mi znamo, naši slušatelji možda i gledatelji naravno možda ne znaju, ali vi dosta često držite predavanja, imate i svoj kanal koji imate u principu samo da bi predavali nekakve određene lekcije ljudima. Jeste zato krenuli? Da bi obogatili druga?
2: Da. Držala predavanje, ajde da kažem, 26 godina u druzi petkom u pet. I onda tad je bila po prilici četvrta moja knjiga izlazila koja se zove Avantura promjene i ovar sa Radio Splita me pozove. I dok je bila glazba, ona se prevari i pita me šta bi vi htjeli da vas ja pitam. Sad ću ja vas pitat jel vam žao Splita, jer vam fali Split. Ja kažem, nemojte me dušo to pitat, nego vi mene pitajte šta bi vi htjeli u Splitu. A tad je već postala udruga Petkom u pet.

0: quand même. Hein. C'est tout. Konačno sam prokužila ovaj all inclusive resort.
1: Hej svjetlosti mog zagrobnog života. Sunce moje.
0: Moja zvijezdica.
1: A kako mi se držiš ti tamo dolje, a?
0: Uf, kako se držim. Nikad bolje. Sedmi level pakla je najgori. Dijelim šugavi dvosobni stan svojim čudakom Jeffrijem Damerom Tedom Bandijem i grupom dama koje sebe nazivaju pravim kućanicama pakla. Ono, kuća smrdi po votki u stalim snovima i brava je muka dočepat se kupaonice.
1: Jao, jadna Julija. Znaš šta, žao mi je što to čujem, ali, pazi ovo. Naletio sam na svog frenda Merkucija jutros na špici kod Šabraje. Znači, neki tip iz njegove pratnje je nabavio vizu ili nešto tako slično za svoju ribu, pa je došla u raj. Mogla biti i tako.
0: Ček, stvarno? Pa dobro da smo se oženili onda kad jesmo. Dragi, sutra odmah idem u ured za imigraciju. Danas je ovdje sve zatvoreno zbog neke velike parade dobrodošlice. Mora da je umro još jedan diktator ili nešto tako.
1: Sas. Da, da ti pravo kažem, pa kao mi se po mom skromnom mišljenju čini nekako bez veze. Ono, mislim, barem nema ognja i sumpora čime su nas plašili u srednjoj u Veroni. Joj, znao sam da je to samo hrpa govana da nas odvrate od ljubakanja iza tribina. Emoji patliđana, lagano.
0: Anjume, krinđaro, znači Romeo, ljubavi moja, niko ne koristi emoji više. Ne koriste ih ljudi.
1: Emoji plaćem.
0: Yeah. Ne. Ljubavi, ne, nema ognja i sumpora, ali je svejedno prilično gadno. Jedina osoba koja me aktivno ne vrijeđa je naša susjeda Mojmira. A tu je jer je jezicom ubila svog muža preljubnika. Jel ti znaš uopće koliko puta moraš nekog udariti jezicom da bi ga ubio?
1: Emoji šokiranog lica.
0: Boli njega prije. Ja ću stvarno ovdje...

0: coach, ono, zauzeti svoje mjesto, jer ako ne odem, završit ću dijeleći krevet s Fredijem i njegovim pipkajućim prstićima. Svima u stanu je pomalo dosta da nam se uvlači u snove. Ono, stari moj, get a life.
1: Jadnice moja, dobro, ajde na kraju, napisat ću ti nešto lijepo i slatko za laku noć, kak je ona išla. Aha. Laku noć, laku noć, rastanak je takva slatka tuga, da ću reći laku noć dok ne bude sutra.
2: VTF, Romeo, VTF.
1: Kaj VTF? Pa ovaj neki lik Shakespeare učio me nekim ono hip-hop rimama, pa ono, pa sam mislio da će ti se svidjet. Lajkaš?
2: Da. Ljubim. Emoji s poljupcem.
1: Ha, evo je. Znao sam da ćeš popustit se emojima.
2: Volim te.

0: Ero, imam loše vijesti. Danas je između 5. i 4. levela ludilo od prometa. Doslovce, koda svoje kazne svi ubojice moraju provesti cijeli tjedan sjedeći u gužvi, tako da su sve granice jebiga, nažalost, zakrčene. Piše da je dostavljena poruka. E, ljubavi, opet sam naletila na Mojmiru. I zapravo nekak je jako draga žena kad je upoznaš. Mislim, puno tog me naučila osobnoj odgovornosti i prihvaćanju. Tako da mislim da ćemo večeras dijeliti sobu u hotelu. I da, fališ mi. VT. Dobro, možeš odgovoriti na jebenu poruku, ono. Ja se tu pigam, a tebe boli kurac, ti igraš Fortnite, ono. Ok, možda sam prevelika kuja. Dobro, možeš odgovoriti, ono. Ja sam u paklu, nisi ti, a možeš odgovoriti. Dobro, daj odgovori više. Daj, please, lik, fakat se trudi, molim te. Evo, opet ja, evo me. Ako te zanima, pretpostavljam da, sudeći po neodgovaranju, te ne zanima, ali da, evo opet ja i da, još uvijek se koprcamo u krugu srdžbe i da, puno je vike, ali sve to dio ove nekakve nove terapije koju vodi onaj Vrisko, onaj, znaš, onaj sa Munkove slike. E, i da, zapravo se osjećam puno bolje. Moja Mojmira misli da sam te samo iskoristila na zemlji da se pobunim protiv majčinih, ustajalih, životnih odabira. Šta nije guba? Misli, luda žena. Ja pričam sama sa sobom ovdje. Možeš barem, ne znam, otvoriti mobitel. Znam da ti je, uvijek ti je mobitel kraj tebe, znači ne kužim. Hej, srce. Pa, di se skrivaš ti? Evo, gledam naš polumjesec i mislim na tebe. Nadam se da si dobro. Ej, Ro, nismo se čuli godinama. Šta, si zaboravio napuniti bateriju ili... Ro, si tu? WTF, si tu? Halo, Romeo?
1: Ej, love.
0: Ej, love, ej, love, šta, zašto me sinaš?
1: Bro.
0: Bro, ozbiljno.
1: Doslovno sam sad u fazi šoka.
0: Super, da čujem.
1: E, znači, pazi ovo. Isus nas je odveo na sunčanje i doslovno ne mogu pratit poruke jer su brže od svjetlosti ili nešto. Znači, sunce je brutalno, Đuli. Znači, mi smo ludo pekli sljezove kolačiće da vidimo koliko će brzo izgorjeti.
0: Jel on realan? Znači, ja ne razumijem. Jel on realan?
1: E, sad pazi ovo. Znači, priča ide dalje. Šekspiru se doslovno spalila ruka. E, ali onda je Isus izveo čudo. Napravio mu je da naraste ponovo. Pa smo i mi onda htjeli probati.
0: Boli me kurac i za ruku i za Šekspira. Znači, kaj je ovo? Jel on realan?
1: E, i naravno, Tibald, Tibi, Tipson, legenda, nije mogao izdržat i morao je isprobat sa tri točkice sa kisom.
2: Wow.
1: E, znači, nismo mogli, mi se nismo mogli prestati svijat, znači, to je bila najluđa stvar ikad.
0: Evo, ja se gušim, ne grcam od smijeha, evo, umirem.
1: E, se ti nešto ljutiš na mene?
0: Činiti se. Pa, meni je pre drago, evo, da si primijetio. Jel bi te možda ubilo da si se maknuo od ekipe na 2 sekunde i odgovorio mi na poruke? Je li to toliko teško?
1: Mislim, pa samo nisam imao vremena za pisanje poruka, ne znači da ne mislim na tebe. NMG, BZ, TB.
0: Buraz, nisam tražila da mi pišeš neki šekspiranski rep sonet, samo hoću osjetiti da smo na istoj frekvenciji. Ili šta, nisi skužio da se doslovno probijam kroz pakao s noktima i zubima zbog tebe? Ne kužim. Si pitao Isusa da ubrza stvari? Ili ste možda bili prezauzeti s mišljanjem onih viceva koji su baš mrtvi?
1: Joj, ej, Julija, oprosti. Evo, pitam ga sutra, kunem se. Anđeli organiziraju parti 90-ih i nema šanse da Isus ne dođe. Ej, ajde, ajde pogledaj gore, slatkice.
0: Da, da, kužim. Vidim, mjesec, vidim.
1: Oprosti, evo, stvarno ga pitam sutra. Ajde, ne ljuti se na mene. Vata.
0: Dobro, vajati. Aj, moram ić. Moj Mirjana teta ima kvazi vezu u viza odjelu, pa će me upgradat na drugi level. Možda me čekaju, tako da, bye.

0: E, Đuđu, si me jučer slučajno nazvala. Mislim, čuo sam neko, nekakvo čudno stenjanje. Mislim, samo sam te htio pitati, jel ti mene varaš?
1: Šta? A, ma ne. Mirka, ja smo upravo prolazile kroz krug bludnosti. To je zapravo ono, klasična Pornhub platforma koja prikazuje filmove 24 sata na dan. Čini mi se da one večeri u Veroni te stvari nismo možda radili baš kako treba.
0: Idk, možda me naučiš neke nove stvari kad dođeš ovdje. Šta misliš, kad bi to moglo biti? Mislim, skoro si došla do prvog levela, jel da? Patim za onim našim dejtom, sjećaš se ono cijelovečernji bajt i tim tvojim usnama.
1: Idk, kakvi su tvoji planovi? Evo, čekaj da pogodim. Date, Sammy Winehouse, karaoke s Kurtom Cobainom.
0: E, alo, a kakav je to ton? Mislim da si se malo previše zbližila s Mojmirom, onom luđakinjom s ubilačkim vibrama.
1: Buraš, šta, ubila je muža. Šta? To je bilo jer je srce bilo slomljeno. Ti bi trebao najbolje znaš šta ljudi rade zbog ljubavi. Ili znaš samo šta rade zbog požude. Šta, jel hoćeš uopće da dođem tamo ili su ti možda dovoljni ti komadi šta paradiraju u Nike tenisicama?
0: Dobro, ajde, nemoj biti luda. Znači, slušaj, ovo na daljinu je bilo totalno naporno, ali skoro smo uspjeli. Evo, jesi vidjela moj post na Instagram, onaj mural s grafitom što sam ga radio sa Warholom? E pa, to smo ti i ja. Ona noć na balu kad se nismo mogli prestati gledati, jel se sjećaš?
1: Da, sjećam se.
2: Dobrodošli na prvi level pakla, izdajnici. Dobrodošli.

Na, Bassgitarre, Ivan Richter. Na Rhythmgitarre, Jana Kvez. Na Leadgitarre, Leon Harkaj. Na bubnjevima, Maro Delić. Na vokalima, Nino Goran Tossenberger. I za kraj, ovo je bio Denti Mater. Hvala vam.